0: Nelby yana mutiana mutiana diolo romeli wa vajogori mutiana diolo lokulukwela onukuwa namwi adithe hinwechu eno wi kahike baba kapak ni kupampwana namone heuria ninna nawo herira social so tanava sotsene pahiru wa khalo bunji jimi hani wi bona na banchokone titini mai oitora 20 yu minutu nauria de ikanova khare na jiga kama kupa wogo na hala wa sasa makhalo ruha mite ku ikinako situkono rmehin lihani uhera kanero
1: o ke ka vovo sta cozinhar hoje
2: mais sabor mais sabor
3: mais vida
2: mais sabor
3: mais vida
2: e tanto amor